0: O conceituado Aniano Tamele in the building.
1: Bilini kamina kuna tepu la kupima ilona kuva utasona sakunzi kurana.